Adum nyame won kan ye ho samre no uti adum 106.3 na medical ka chiro ndi sofo joja kwanda me ni mapamfo ni jiwa ano pe urade ama ya nsamse ye nka kene obi a be fa ho bi a e urade asem wa wo be fu ago ubongo vu nyango je ku kwemu a wo ye nyina no urade boni aya ye ndwe ni pa ho kaka bibia yen yen sene se ye bibia do be she bia se adum bi ne kura wo pa ba kufu wa ya de na affect ni pa bebe nya me hu ye mabbo hu ye mabbo afi ye ne ye bo pa se nsu yi no nya ngupo ye se wo me mani to me mani to me mani to we kura yi hu anu so esu ye hia de aya ami onka ya ho na ontene ni mche sa me ye kwa urade ase mo ati nyumu isima bako na afi mi ndani fama bishop na

0: 2021 NM say FBI in sem e titi bi enu ya ba bi ye de ne koy e kodi be 1 year ne akire wo ba ye afi free ho kofo dodo a ya kire wo mo do makọ me hunu se menu anom media ayifo no bi e kasa na ebinum kasa na mitimu se akwa se ese omu nim hwe kra anye bi a FBI Ghana ha nye omo de registration jurisdiction ekwan ben na yetete se oh na emperifore na ama ho ekwan ben na FBI fo betimi aba ase omo bechi Ghana ni di hye na Ghana ban so apene so se yemfa yede hye no nko
1: okay
0: na because yahunu bebre Russia ni bwe obeye boni ya okoye ya hia no kra wa yen sentimi anka no ye kra ye de hye kra mpo aye se ken ofori first friend say former finance minister ne hon sem edu ba bi kra se ne mo di we man a de de we aman e hon sem ti sen ye na woni mfa ho
1: yo medashi bebre em se de ekoso no enye ade a ya nkola gro o ma bia ni ho oda ho se onu aye on ode ne ho sa Oma bia she oma bia se na oma bia ni oma bi agreement any treaties bi e kwa ya mofa so e ruli omoniema e omoniema na Ghana ya ni UK any America e wo treaty in 1931 e wo sa ni e meho ah ya she se sa mbra na to da da before crowns na independent here the ebeba because oma bi tu bit me aye sa boni bi atiewe enti na osha e man no se e go mo si e won independent there nanso e bi wa ho den kakra esin wo if we say osha ye wo develop countries a omo na omo mo di wo ho gina ho oh any word developing countries afi ne yenso ye ba na sabi yen ye ta sere niema Africa ye ta sere niema free abutire enum ni ade ba enti ye na niema bi ho aso mutu minya upper hand kakra
0: okay
1: ye denya
0: ena nyoma na ye kosere ni
1: niema ni bebia ya ye sere ye pege
2: through FM
1: po amu boa yen sabi ye development system no ye nyanduri ye ho so ah ye bedum pempen so a sabi ye kura ye ho paade ye ho so de ase enti ye denya pani wo ho kakra ah ye besen enti niema bi ho a aya na ebi wa pani bi tuminya leverage bi kakra esere wo nanso emara ne de wo ho ah sabi se Ghana ni bi ekoye bone anasa America ni bi beye bone waha and ekoye ya kan se kwampo se Ghana ni akọ America
0: akoye bone
1: wa akoye bone wo ho atia America man asa atia Ghana man ya anasa America ni bi aye bone atia Ghana man ni wo ho ni ade a ye betimi afa kwa bebree so adime ade anya nipa no ekwa ha so ti ase ye betimi nya san so no mo so betimi nya asem yi bae abrante ya se ban bi a wo kan on se nya kan ya no betimi fa ne ko
0: bi
1: ekoye mra system ni mu what you say was say court omo mra no system ni wo ho ai was say ekok court na court timi agya ni sampa de wa ye empa ye mfa ne nko sara
2: was
1: say no was omo so mo de court so what you say na court jitumu say ampa gana fo ma dey emfa ne nko eninti eye mra sem na ba mra sem a obi ntumi ndi obi atam enka say o ze omo anya de ene niema ne ade o kasa na wa we ni because mra sem de obi asem beti ma court ni ya ye bedi aban obi so de ebeko ye bedi ni mfie be adu no ka tote de meka na obi asem ye bedi ni mfie adu no enti no se obi de ne yanyam ntumi mfa ne ma ya nkyere se bi aye ntumi mfa ne ma e bi aye mre aye time e mre ne beso e ma am so wanti mi aye de aye sa na de e kan abesi so ne se e wo se Ghana fo ye hwe ye ho yi na e brantie no ehwe o mabrabo yem sa se wo yedi nkan kan
0: wa se ho asem wa
1: ya ama wo so ya kan wo asem two sessions na ya kan wo asem se o ma bi wo a wo ntumi nya ne bone mfa wo ni nkosa wo
0: se o mo se American interest
1: yeah
0: American interest ti o mo interest wo se wa fraud America citizen and our state no
1: e
0: kwan bia so e brane ne obedi
1: e man ne obedi
0: enti e no ni arrangement a o mo ne Ghana ban e wo enu nti a
1: amrada ho
0: afei abedi Ghana citizens na ma afei ye politicians kra no
1: yeah
0: Nese uhwe kromo nese obi Obi asika obi akra no. Mintimi nka ne saade.
1: Wo ye wo ye nyeme bi. Awo ewo